asumbye fie dinyan kupon che anopay eno ne kura me ya me dibura ufie ho dibura eye wajwe muho ka wutimu a wutie me se rade nyan kupon asumbye na hode ntumi ya debia da wadane dichre enye uchafu boss no boss asi se obore bore obo ade na obo ne ho yere na share ya yi ni kan fo ni tuntu mo ni din ani wa hey wo ye ho ba ka ye ho be bia wo bia da wo tie me no pe ka me ho me nu nyina dem kwa rade nyankopan ni fa na sida man no ne ya yi mfa man no

0: agbebe fever.
1: Medi malaria fever mwa ni sunkuni.
0: Anu kwa malaria e yarbon e pao. Mese, e bubu mi gu ho. Asa hama pa. Enye e diya bubu mi juan tizuo. Ma ye week, mi wife, eso mi mwijina hon mwa na me tefe. Bibi anye makono, ne minya agbebe fever ni binumu yeno. Me hun say yes, e drebi to mi yarebi.
1: Me mkwada anu sen, tum tum ne ri wa mwa college ho. Wabai, no me sumi da ho tim. Ene se ye kwa ye test, na malaria mwa ni biwo mwa. Ye num agbebe fever. Eni nansampu no biati apoyo.
0: E drona cheni to mi wa malaria super.

Tisti anga za kasi ya bo. Peta krede yu wa sumu. Ube trinsem pa pa pa pa pa. MTN fuwe kutayemu eti wamani ya. Se isi monsabe tumia akabie. MTN fuwe akwenya kesenu wadi ya ba edi ya majeni. Na sawasabe tumia akabia. Jesu hobo wamani ya na ja unya Android phone. Android phone onso di ya bebi ya benye bie ya Franco Trading Enterprise. Franco Trading Enterprise ya wana benye Android phone pa pa pa. Nani ya taa pubia bi. Wasabe tumia akabini buwano so eda phone se tim. Enye anonko, wawa printers, wawa laptops, wawa CCTV camera. Ansana TV ankasa ankasa wale kapui. Se Franco TV anwani ya diwe u. Franco TV eni da oke. Enti bolo no. Wamadene na mtenten wahanwa hanwa eti se go. Nacha sa usu weti mye jubireti. Enye afena kubisa se AF asura anase tomu. Adimu TV ya ninye wahon. Kantitri u TV eni ya se black and white. Angwa ise Mr. Angwai. Wawa kubane saadi ya haju ni intima asanka Franco. TV papa pa no ebi wa de brande saba microwave nie sanso en wa de stove nso aba moba mode ya ekopio makachi www.francotrading.com and francophones.com press wada wasabe to me akabi thank to you computer clinic wini ya hwade a boli ne hwekra nyo fe wa manfo obose nom ni ade na da ho ahwade me pa cho mumre mi so che kakra nom ni ade ade e ba bua wa ne sa ba ko thank to you computer clinic thank to you computer clinic ye be ye hwehwe mu e free with two squares, one answer. Baby, I did

0: charge for some ko GH. Was a Ghana 2, Panama 0. Prediction way na ye. Mami Jesu asu di biaba. Was ye demu o meshwe mutie mu Justina Padmo. Was a mumma ye break. E di break break ade ko he ka break na sa di anyi nie teacher kujo tepanyina suso wo se kwajon kansa e di anu ahu blasters ho a eti wo chimo kwajo tobu asio na ne wo mu yi aweye bebu abo se sram atanji kofi di ayo di aba wo se AI nenu no wo di emti ase Samson tayinto Wasi ya demu wa mitie mo. Francis wa saya wasi kwa jonka nsa nyamishira wu asemnu wana wudi ya betuja. Atamate nsudi biyaba. Wasi ya diya ya mfaboru hushio ya faboru nyefshi. Ya penyebedi ya mwase boru na mudi tuye humwa. Ya buwa simo wasi munkanche kwa jonka nsa se. Nyempasiru enyeye niya bre papa. Eti suwa ya comedian ya. Yadi ya niya bre wafanu comedian niya mantranche niya nyeye hu. Kofi parliament wasi kwa jo. Kwa jonti wusu unyina suwa na edia suna ujina. Ena wobiba jeke jon. Wase kwa jo jani ya uwo muyo yo. Jani ya uwo muwe ina anajuya we nimbe guwase. Baye se poto. Wawe ya unya baby ee nyina bufe. Wase kwa ku. Wase utikiti no. Yenu ready na bibi iba. Alexa mankwa. Wase meshwa mo. Gana beshe mienu. Panama abete bako. Eti Ghana 2. Ghana 2, Panama 1.
1: Ah, wano ne diya wadi yaba. Na wun he, diya drusu wano se, yabe kwa World Cup minute na, ena black style bobo, ena black style bobo. Yape, ya wasenka, ya keke yobibi ya bomu ntentemi he, kobi, wa elite.
2: Oye, dani. Kwa kubi ima isho ye, kumano fose, dumana naname ya wachu.
1: Ah, jodi ya yonko, World Cup minute.
3: World Cup minute.
1: Haya, haya, haya. Haya, haya, haya.